0: يلا
1: انا وشك
2: تحت
3: كده
2: استنى
3: حاصل
4: يلا
3: بسرعه
4: انت غير الاستنى يلا
3: استنى يا
4: ولد.